Tuan nyandang sampun bawasang indik kewentenan yudane ring Tegal, Payudan.

Kesak ingih ke pari kedekin wiyadi mang nengemanang pare yodani iri kering tegal kuru

0: Aduh.
1: Ide punika patut ketunas icain Rade Sareng Pare Agunge Sareng Sami.

0: ke
1: mang de kepanggihin kerawan nih utawi kerahayuan nih pun kesane jagi rahu.

Suka dipidap-dap. Kuku kepo nih ke keliangannya suka nih sane pacang ke panggung.

mule matur ada sering biange singgih biang biang sang yang kumo biang.

Inggih kadi pengabden di tiang Raris. Mugi dumadak Raris icil ide danen di tiang sareng sinamian.

dening kadiasa punike pidab-dabiati nato melane jeg nyerah sampun ngayuh wiak tiati

Dening napi luwir sarwa ini kita nak mula babekelan wiyak de jek tampine nugi napi je punike sane akatibenin

Inggih lagu teh nyerah nampenin punika dong sampunang pasrah. Dau dulu rin talara antuk utsahe telara panuh.

0: Wut.
1: Ane ade di tengah apang nu tetap nyentuh eling ngatut kita di tansap pemekas ring jajununing kayun sampunang yantos lali ring beli eh.
2: Manden seka di ikur me
1: iyan nyidayang tuadi kengken mangdo sidu tu nganutin pidab-dab ipun ipenyu
2: ningal talo mangejohin
1: tuan mari wiyak di ipenyu tu jeg tomblo sang den taluh nyani tu di sisi tu gitu lagas tu mengalain dah.

0: Maka saming ayuh ngandap kasur. Aring, ide sang Rama.
1: Iya ampro.
0: Ampun becet nih kene ini.
1: Kungone wasen ampun.
0: Nggih. Ampun.
1: Sareng Pak Geroda nggih.
0: Nggih Pak Geroda.
1: Ini sareng sila paling nggih ijang gak sapolih apa-apa.
0: Nggih akeh. Pembilat SLJU sami nggih.
1: Sareng sami SD
0: SLJU.

di dasarnya nih awinan tu anaknya buku lah tu mingitang utnam mitang tu lembun gelakah.

0: aneh-aneh, de demak nih len.
1: Wih, dewa
0: ratu.
1: Jagnya lempoh nyeplok saja.
0: Itu nak subakti. Ya, itu sama.

0: Jak detektif.
1: Aduh, sing maklum lalian nih.
2: Abang karuan, abang sareng-sareng nih.
3: Dedon, dedon, nyawop nih banget.
1: Kini, kini pembuktian rasa saya.
0: Nah, ini saudara. Saudara. So besi udara tu angkian satu napas
1: masuk ini nak segeris air berdasarkan
0: yeah ketelan.
1: Oh

0: rasa sengaduh peikatannya rasa yang beli. Mai jak demo tedoh itu anak buku dia. Mai adik tampak kan beli.
1: Tit.
2: Yo, nanti kan tit dulu. Alon-alon, Kang Yang yang melingeh banyak, ampun orang naplek entan ganti. Kenang berangi?
3: Kengkenang mon?
2: Kejabat?
3: Ulian ido pidan, nualet. Ada semut nyak kan, ada semut nyak macam ni. Cokor tu ya semut.
2: Gedo se

0: Iya anak sayang, nak manja mulu kenton ratu. Gede-gede sampun pengambul.
1: Imros.
0: Nge, yang mulu nak tahan banting, lu yang cenik kudiang sih geng-geng.
1: Tahan banting.

0: Abah nyaduwa nih dong.
1: Mau gitu Raden Beli nutur amatro tekeni dewa kelih cingakin beli dewa subuh madan kelih yani subuh duwur
2: yang bajang istri beli deruno
3: masarom aja
0: adena semara wis ayo bani pas
3: adi kewah di orang beli apa ya kewah nih tadi nak bajang.

Gede-gede, ijen gede-gede. Nah, kenter bakal babal lah gelisnya nah.

0: dekatan nih dok kan ibu gitu lah.
1: Oh, dengan istri.
0: Nah.
1: Ah, gue banteng.
0: Banteng.

0: ngemar yang pancus di teng prabu tugas beli mulu lakar ilokin waduh apa buen atas bumi dewa ratu ketiben nah. Sakit pokoknya
1: berbah kan aduh ini rawasan
2: hanya beli ini benar mas ya kentan beli pangkan yang beli dari aku ngerasa ngedekin panjang-panjang mau bino-bino yang kayun beli ini cien pantas nih cien pantas nih bede-bede padalam masih banyak-banyak kalau paduh anak udah mau bino-bino kadung nih suboman gede-gede san pang kadung nih perak ngike geng ringuang beli sing pang tak itu belinya nang marki yang kayun beli
3: weh becik
4: pang adil
3: yeah.
4: Pada-pada boleh yang kada picok.